afa chumbi afa anopei umuachia anopei unne wire ubaya anopei umunyi naachi na mbeitu chumbi mano mistenchi anopei unne mami jina anopei umunyi naachi anopei Wofa kwa mienchi Ufano pe michiao Ya Kuwa no pe biano Mwache no pe Ini ya ba mandu ma No pe michiao Na mini ya ba Na ya no pe Mwache no pe